matko nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja triatlon. Ostalih je isti dan, pa sada šanku nasukam. Trenšenu mladića, pijem neka Maja triatlonu.

0: Marketing Radio Centra. Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistriti risku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

A jedan od nedavnih projekta je Smile iz 2021. godine, u kojem radi skupa sa gitaristom iz Radioheada Johnny Greenwoodom. Slušamo od Radioheada trenutno Jigsaw Falling Into Place, zatim ćemo čuti No Surprises i na posljetku veliki hit Creep.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.
2: Ležim zatvorenih

0: moli sa mnom i budi čovjek. Daj mi da budem sunce što obasjeva svakidašnjicu. Daj mi da budem voda zahvaljujući kojoj pustinja procvasti može. Daj mi da budem rosa što u jutarnje rumeni čarolijom stvara dijamante. Daj mi da budem trava što je vjetar talasa. Daj mi da budem cvat što će postati plodonosnim. Daj mi da budem glina što je ti oblikovati možeš. Daj mi da budem čovjek koji svjedoči o tvojoj nježnoj ljubavi. Iz knjige Misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Mi držimo zatvorena vrata. Ti, Gospodine, ulaziš k nama i donosiš nam mir srca, Duha Svetoga. Aleluja. Ti nam udahnješ oproštenje i slobodu u naša srca i lica. Ti nam pokazuješ ruke i bok i govoriš nam: ne bojte se. Aleluja. Sada su naša vrata otvorena. Ti si nas ispunio svojom vatrom. Mi donosimo svom bratu tvog Duha Svetoga. Aleluja. S Bogom se riskira sve, ali s Bogom se dobiva sve. Pravi putokaz za pravi život. Pravi život.
1: Ponoć je.